kwa na oje me so. Ate me ni obe sorry. Weka se dale mi wo homa wo. O tene yire nene. Ne yire nene su tene kunu ne. Oba hrema kwa mtu se ay hrema yi de mi ura hrema ne bo yi. One ne te demu ni mne shee. Se ye dum kani ya kwa ne ya sam ma bebre lai se yi widi ya uhu. Ba me se me dofo home kwa mtu se ah humi we die. Me hoke ni ne humi. On fere wong. Obi ne kunu te demu ni ref fi da ye wu ni kunu. Ref fi. Obi anu asem na reporter man reporter speech. I don't stand for that. Mu de mu ni mu de mu ni me dada o.